Erla Kajanja, Schiffo Pistale, Luka Koja Krista, Njetat, Olma Šote Šotić, Kota Slagamo Neju, Kot Loha Razbiraju, A Razbiru, Разберу, коль дело тогда петли доходит.